0: הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את
1: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ما ده ما ده لاما لاما لاما ده كرا لاما ده كرا بون نرى قد ما شזה اوبد كما شصريخ او بكشه